باشتێکت بێ بڵێ گۆرانیەکەی ئەڵێ خۆشیام دنیامە تۆی لێوان لێوی لە گوڵ ئەی جوانتر لە فەری ئەو کۆڵانە پڕ گوڵدە بێ چەند دڵخۆشمە من کاتێک پێ دەکەنی نیسان بۆ دەڵێم بە تا بزانی دڵ درۆ ناکە دڵ درۆ ناکە.